0: Tra il 1933 e il 1945 il regime nazista e i suoi alleati presero di mira anche altri gruppi, tra cui rom, disabili, slavi, omosessuali e membri di alcuni gruppi religiosi e politici. La storia dell'Olocausto, dei rom e dei sinti rimane largamente sconosciuta al grande pubblico. Rimasero vittime del genocidio dei rom tra le 250.000 e le 500.000 persone, ossia tra un quarto e la metà della popolazione rom e sinti di prima della Seconda Guerra Mondiale. Il numero esatto non è noto, poiché molte famiglie delle vittime non denunciarono la scomparsa dei loro cari e i perpetratori cancellarono i registri delle uccisioni.
1: L'Olocausto, noto anche come Shoah, finì nel maggio 1945, quando le potenze alleate, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Unione Sovietica e Francia, sconfissero la Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Il 27 gennaio 1945 l'Armata Rossa liberò il campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz. In una serie di offensive, gli alleati entrarono nei campi e liberarono i prigionieri sopravvissuti. Incontrarono e liberarono anche i sopravvissuti di quelle che sono passate alla storia come le marce della morte. In queste marce forzate, gruppi di detenuti dei campi di concentramento, ebrei e non, venivano evacuati a forza sotto stretta sorveglianza dei soldati delle SS.
0: Secondo l'ONU, è necessaria una sensibilizzazione sull'Olocausto e il genocidio per promuovere l'educazione alla cittadinanza globale, aiutare le persone a pensare in modo critico e diventare cittadini responsabili, consapevoli del valore della dignità umana e del rispetto per tutti, e liberi da ogni forma di pregiudizio.
1: L'Unione Europea vuole preservare la memoria di questi tragici eventi della storia europea e promuove iniziative per ricordare l'Olocausto. Inoltre, finanzia programmi per sostenere la ricerca sull'Olocausto. Nel dicembre 2015 la Commissione Europea ha nominato un coordinatore per la lotta all'antisemitismo. Nel 2018 l'Unione è diventata membro permanente dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto e il Consiglio ha adottato una dichiarazione sulla lotta all'antisemitismo e un approccio di sicurezza comune per proteggere le comunità e le istituzioni ebraiche in Europa. 3 anni dopo, nel 2021, anche la Commissione Europea ha adottato la prima strategia europea sulla lotta all'antisemitismo.
0: Il Parlamento europeo celebra ogni anno la Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto e ha adottato numerose risoluzioni su antisemitismo, razzismo, xenofobia e altre forme di intolleranza, crimini d'odio e incitamento all'odio. Vediamone alcune.
1: Nel 2017 i deputati hanno adottato una risoluzione sulla lotta all'antisemitismo, incoraggiando gli Stati membri a promuovere l'insegnamento sull'Olocausto nelle scuole. Il Parlamento ha inoltre espresso preoccupazione per l'aumento dell'antisemitismo, sottolineando che il razzismo e la xenofobia non sono opinioni, ma crimini.
0: Una risoluzione dell'ottobre 2018 sull'aumento della violenza neofascista in Europa ha richiamato l'attenzione sul fenomeno della violenza contro gli ebrei e ha invitato gli Stati membri a contrastare la negazione dell'Olocausto, compresa la banalizzazione dei crimini commessi dai nazisti e dai loro collaboratori.
1: Nella sua risoluzione del 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa, il Parlamento ha chiesto che l'istruzione promuova la diversità della nostra società e della nostra storia comune, includendo informazioni sull'Olocausto e sui regimi totalitari e autoritari che hanno causato tante sofferenze umane e violenza e hanno diviso l'Europa per mezzo secolo.
2: Kui palju teame Euroopa parlamendi presidendist? Enamik ehk teab ta nime ja et parlamendi president on Euroopa Liidus väga tähtis inimene. Mida võiks aga temast veel teada? Pärast Euroopa parlamendi valimisi tuleb kokku uus parlamendi koosseis ja valib endale presidendi. Kui kodanikud valivad Euroopa parlamenti iga 5 aasta tagant, siis parlamendi president on ametis poole sellest ehk 2,5 aastat. See pole alati nii olnud. 1979. aastani valiti parlamendi president 1 või 8 aastaks. Alates 1979. aastast valitakse president uue parlamendi koosseisu esimesel täiskogu istungil juulikuus ning uuesti 2,5 aasta pärast parlamendi ametiaja keskel. Viimati valis Euroopa parlament endale presidendi tänavu 16. juulil. Uue koosseisu liikmed valisid tagasi Roberta Metsola, kes oli president juba parlamendi eelmisel ametiajal. Järgmine president valitakse 2027. aasta jaanuaris.
3: This will remain the house of every person in Europe.
2: Euroopa parlament esindab kõiki eurooplasi nii praegu kui ka tulevikus. Me peame üheskoos toetama poliitikat, mis rajaneb lootusel ja unistusel Euroopast. Lubadusel, millest rääkisid meie esivanemad, kuid mis ei ole veel täitunud. Ma soovin, et taastuks inimeste usk meie ettevõtmisse ja ind seda ellu viia. Usk sellesse, et koos suudame luua turvalisema, õiglasema ja võrdsema ühiskonna. Veendumus, et üheskoos oleme tugevamad ja paremad. Veendumus, et meie Euroopa on kõigi Euroopa.
3: And we are better. A belief that ours is a Europe for all.
2: Kuidas parlament presidenti valib? Presidendi kandidaate saavad esitada fraktsioonid või parlamendi liikmete rühmad, mis koosnevad vähemalt 36 parlamendi liikmest. Kandidaat, kes saab salajasel hääletusel absoluutse häälte enamuse, valitaksegi presidendiks. Mõnikord jõutakse selleni alles mitmendas valimisvoorus. Kui pärast 3. vooru presidenti ära ei valita, lähevad lõpliku valimisvooru edasi ainult 2 enim hääli saanud kandidaati. Presidendiks saab kandidaat, kes saab absoluutse enamuse antud häältest, mitte parlamendi liikmete koguarvust. See tähendab, et erapooletud liikmed ning kehtetud ja tühjad sedelid ei lähe häälte lugemisel arvesse. Näiteks tänavuste presidendi valimiste ajal oli parlamendis 720 liiget. Oma hääle andis 699 parlamendi liiget, kellest 562 hääletas Roberta Metsola poolt. Ta valiti tagasi esimeses hääletusvoorus. Presidendi üks tähtsamaid kohustusi on juhatada täiskogu istungeid. See tähendab, et ta avab, katkestab ja lõpetab istungeid, teeb otsuseid muudatusettepanekute lubatavuse kohta, nõukogule ja komisjonile esitatavate parlamendi küsimuste kohta ning selle kohta, kas raportid vastavad kodukorra nõuetele. President hoiab korda, annab sõna, kuulutab arutelud lõppenuks, paneb küsimused hääletusele ja teeb teatavaks hääletustulemused. Ta peab samuti tagama, et parlament peab kinni kodukorrast. President juhib parlamendi tegevust ja esindab parlamenti õigusküsimustes. Lisaks juhib ta parlamendis esimeeste konverentsi, kus kogunevad fraktsioonide esimehed, ja parlamendi juhatust, kuhu lisaks presidendile kuulub 14 asepresidenti. Kui need ametinimetused on teile võõrad, siis kuulake teisigi žargooni džungli osi, kus seletatakse lahti Euroopa Liidu institutsionaalset slängi. Oluline osa presidendi tööst on Euroopa parlamendi esindamine rahvusvahelistes suhetes, mis tõttu reisib ta tihti maailma eri paikadesse. Lisaks sellele esindab ta parlamenti ka teistes Euroopa Liidu institutsioonides. Enne iga Euroopa ülemkogu kohtumist pöördub ta kokku tulnud riigijuhtide poole. Ta avaldab Euroopa parlamendi seisukohad päevakorras olevate teemade kohta ja peab arutelusid. Kui parlament on heaks kiitnud Euroopa Liidu eelarve, kinnitab president selle oma allkirjaga. Seadusandlikus tavamenetluses võib ta olla nõukogu ja parlamendi lepituskomitee eesistuja. Parlamendi president ja nõukogu eesistuja allkirjastavad mõlemad ka kõik vastuvõetud õigusaktid. Presidendile esitatakse ka algatuste või ürituste patrooniks asumise taotlused. Patrooniks olemine on viis, kuidas parlament saab millelegi oma sümboolset toetust avaldada. Parlament võib igal aastal olla piiratud arvu ürituste patroon. Need vastutusrikkad ülesanded teevad Euroopa parlamendi presidendist ühe Euroopa Liidu võtmeisikutest. Saate tõi teieni Euroopa parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
4: În zilele noastre, femeile se implică în toate ariile vieții sociale. ele fac parte integrantă din forța de muncă și preiau roluri de conducere în afaceri și politică. Dar, deși atribuțiile lor s-au extins considerabil și privesc multe domenii rezervate până de curând exclusiv bărbaților, mai sunt multe de făcut pentru a atinge o veritabilă egalitate de gen. În același timp, societățile noastre continuă să se confrunte cu probleme ca violența, hărțuirea și discriminarea împotriva femeilor. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast vorbim despre eforturile Uniunii de a promova egalitatea de gen în Europa și de a crea o societate mai echitabilă. Uniunea Europeană face demersuri pentru a îmbunătăți viețile femeilor, a asigura echilibrul de gen în toate domeniile societății și a crea astfel o Europa mai justă pentru toți. Uniunea consideră că egalitatea de gen este o condiție esențială pentru o economie europeană inovatoare, competitivă și înfloritoare. Ea subliniază că egalitatea de gen nu doar stimulează crearea de locuri de muncă și productivitatea, ci este și un drept fundamental al tuturor, care ne îmbunătățește calitatea vieții și face ca democrațiile să fie mai stabile și mai reziliente. Cu ocazia Zilei Internaționale a Parlamentarismului din 2025, care a avut ca temă egalitatea de gen, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a făcut apel la parlamentele din întreaga lume să își unească forțele și să colaboreze pentru o societate mai justă. Doar împreună putem elimina inegalitățile cu care femeile continuă să se confrunte în fiecare zi în societățile noastre, de la locul de muncă la căminul lor și chiar și în parlamentele noastre. Mai avem încă atâtea de făcut, dar sunt încrezătoare că printr-o colaborare interparlamentară mai strânsă și printr-un dialog susținut, putem clădi o lume mai bună și mai echitabilă în care toți să-și găsească locul. Parlamentul European și-a demonstrat clar angajamentul față de egalitatea de gen în activitatea sa parlamentară. Nu doar că a reales o femeie pe Roberta Metsola pentru un al doilea mandat la conducerea sa, dar a creat și o comisie permanentă dedicată drepturilor femeii și egalității de gen. În plus, Parlamentul a lansat în 2020 Săptămâna Europeană a Egalității de Gen, pe care o sărbătorește în fiecare an. Pe parcursul acestei săptămâni, comisiile Parlamentului analizează subiectele pe care le tratează în mod obișnuit prin prisma egalității de gen. Parlamentul European a insistat constant pentru adoptarea de noi acte legislative privind egalitatea de gen și a făcut apel la Comisia Europeană să dezvolte în continuare legislația în domeniu. Să aflăm acum ce măsuri a adoptat Uniunea pentru a elimina inegalitățile dintre bărbați și femei în statele sale membre. Comisia Europeană a elaborat o strategie amplă privind egalitatea de gen pentru perioada 2020-2025. Ea a adoptat și o foaie de parcurs pentru drepturile femeii pe 7 martie 2025, cu o zi înainte de Ziua Internațională a Femeii. Foaia de parcurs deschide calea pentru anii următori, evaluează progresele înregistrate și evidențiază domeniile unde sunt necesare îmbunătățiri. Unul dintre aceste domenii este cel profesional, care continuă să fie afectat de probleme majore, cum ar fi diferențele salariale. De pildă, chiar și atunci când o femeie face aceeași muncă precum un bărbat sau o muncă de valoare egală, este foarte probabil ca ea să câștige mai puțin. Strategia Uniunii privind egalitatea de gen stabilește norme de transparență salarială. Astfel, angajatorii trebuie să asigure accesul angajaților la anumite informații, cum ar fi salariile medii. Țările Uniunii trebuie să integreze aceste norme în legislația națională până în iunie 2026. Însă, garantarea unei plăți egale pentru muncă egală nu este singurul obstacol profesional care trebuie eliminat din calea femeilor. Acestea au, în același timp, dificultăți mai mari să avanseze în carieră și să obțină posturi de conducere, cu responsabilități de management. De aceea, strategia Uniunii privind egalitatea de gen a introdus și un act legislativ care vizează echilibrul de gen în consiliile de administrație ale companiilor mari cotate la bursă. Directiva respectivă le va oferi femeilor care au calificarea necesară o șansă reală să obțină posturi de conducere în companiile cotate la bursă cu mai mult de 250 de angajați. Actul legislativ prevede că angajatorii au obligația fie să angajeze femei în 40% dintre posturile de administratori neexecutivi, fie în 33% dintre toate posturile de administratori, incluzând administratorii neexecutivi și pe cei executivi. Companiile trebuie să se conformeze acestei cerințe până la mijlocul anului 2026. Pentru a netezi și mai mult calea femeilor pe piața muncii și a îmbunătăți echilibrul dintre viața profesională și viața de familie, strategia privind egalitatea de gen le acordă părinților și îngrijitorilor o serie de drepturi în acest sens. Educația și îngrijirea timpurie sunt un element esențial al strategiei pentru a ajuta părinții să armonizeze cerințele de la locul de muncă cu rolul lor de mame sau de tați. Alte realizări semnificative ale strategiei includ introducerea în toate țările Uniunii a unui concediu de paternitate de minimum 10 zile și a unui concediu pentru creșterea copilului de minimum 4 luni. Datorită acestor norme, rolul taților este luat în calcul la îngrijirea copiilor, iar mamele pot să mențină mai ușor un echilibru între sarcinile profesionale și cele care țin de creșterea copiilor. Pe lângă chestiunea drepturilor egale pe piața muncii pentru femei și bărbați, Uniunea tratează și subiectul violenței de gen. Ea este hotărâtă să arate toleranță zero față de toate formele violenței de gen, indiferent că este vorba despre urmărire în scopul hărțuirii, hărțuire sexuală, viol, abuz fizic și psihologic sau căsătorie forțată și sterilizare. Prin urmare, Uniunea a introdus norme pentru a incrimina violența de acest tip. Astfel, țările Uniunii au obligația să protejeze victimele și să le asigure accesul la justiție și la servicii de sprijin, cum ar fi adăposturile, centrele de primire în regim de urgență în caz de viol și liniile telefonice de urgență. Uniunea a aderat și la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Ca atare, ea are obligația să elaboreze acte legislative și politici în domeniu și să creeze servicii de specialitate pentru a preveni și a combate violența împotriva femeilor. Ca să rezumăm, toate aceste măsuri demonstrează că Uniunea a făcut progrese semnificative pentru a asigura egalitatea de gen în Europa, chiar dacă mai sunt multe obstacole de depășit, în domenii precum diferențele salariale dintre bărbați și femei, participarea pe piața muncii și combaterea violenței de gen. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
5: Alexei Navalny a primit în 2021 premiul Saharov al Parlamentului European pentru libertatea de gândire. Înființat în 1988, premiul poartă numele fizicianului și disidentului politic sovietic Andrei Saharov. El se acordă în semn de recunoaștere persoanelor și organizațiilor care luptă pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Navalny a fost cel mai important opozant al regimului din Rusia, cunoscut pentru faptul că a scos la iveală corupția din țară și l-a criticat dur pe președintele Vladimir Putin. El a murit în circumstanțe neelucidate pe 16 februarie 2024, într-o colonie penitenciară din regiunea Arctică.
4: Născut în 1976, Alexei Navalny a fost avocat, blogger și activist politic. A devenit cunoscut la nivel internațional deoarece a organizat demonstrații împotriva guvernului rus, a candidat la o funcție publică și a cerut reforme împotriva corupției. A fost cel mai dur critic al președintelui Putin. În 2020, Navalny a fost otrăvit cu agentul neurotoxic Novichok. Transportat de urgență în afara țării, el a fost internat la Spitalul Universitar Charité din Berlin și a stat acolo peste o lună, în august și în septembrie, mare parte din timp la terapie intensivă. În ianuarie 2021 s-a întors în Rusia, unde a fost imediat arestat. Însă în decembrie 2020, după ce fusese externat din spital și înainte de a se întoarce la Moscova, Navalny a reușit să dea de urma celor despre care credea că jucaseră un rol în otrăvirea lui. Dându-se drept angajat al Consiliului de Securitate, el a reușit să păcălească un agent al Serviciilor Federale de Securitate, specializat în substanțe chimice. Acesta a recunoscut că la otrăvirea lui se folosise o substanță chimică. Navalny a acuzat guvernul Rusiei de tentativa de asasinat, dar acesta a negat alegațiile.
5: La a doua sesiune plenară din octombrie 2021, Parlamentul European l-a declarat pe Alexei Navalny câștigător al Premiului Saharov pentru libertatea de gândire. Decizia fusese luată de Conferința Președinților și a liderilor grupurilor politice din Parlament. Când s-a anunțat câștigătorul, Heidi Hautala, vicepreședinta Parlamentului European, a declarat:
4: Alexei Navalny a arătat un mare curaj în tot ceea ce a întreprins pentru a reda poporului rus libertatea de a alege. Ani de-a rândul, el a luptat pentru drepturile omului și libertățile fundamentale din țara sa. Acest lucru l-a costat libertatea și aproape că l-a costat și viața. În numele Parlamentului European, solicit eliberarea sa imediată și necondiționată. Ceremonia de decernare a premiului a avut loc în decembrie 2021. David Sassoli, la acel moment președinte al Parlamentului European, a declarat:
5: Prin acest premiu Saharov, Parlamentul European transmite astăzi și un mesaj ferm prin care cere eliberarea imediată și necondiționată a lui Alexei Navalny. Aceste cuvinte au rămas fără răspuns, la fel ca numeroasele apeluri adresate de Uniunea Europeană autorităților ruse. Navalny, care fusese inițial închis într-un penitenciar din regiunea Vladimir la est de Moscova, a fost transferat la Karp, în Siberia, în decembrie 2023. El a fost găsit mort pe 16 februarie 2024. Ispășea o pedeapsă de 19 ani de închisoare pentru acuzații considerate a fi în mare parte motivate politic. Pe 28 februarie, la doar 12 zile după moartea lui Navalny, soția lui, Iulia Navalnaya, a ținut un discurs în Parlamentul European în timpul sesiunii plenare de la Strasburg. Vizibil emoționată, ea a rostit următoarele:
4: Dacă vreți cu adevărat să-l învingeți pe Putin, trebuie să deveniți inovatori, să nu mai fiți plictisitori. Putin este șeful unei bande de crimă organizată. Dumneavoastră și noi toți trebuie să luptăm contra acestei bande de crimă organizată, iar inovarea politică în acest sens înseamnă să aplicăm metode de combatere a criminalității organizate, nu să intrăm în competiție politică, să investigăm combinațiile financiare, nu să trimitem note diplomatice, să identificăm asociații mafiei din țările dumneavoastră, avocații discreți și finanțiștii care îl ajută pe Putin și pe prietenii lui să-și ascundă banii, nu să publicăm declarații prin care ne manifestăm îngrijorarea. La dezbaterea din plen, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a declarat: Acest parlament și membrii săi condamnă uciderea lui Navalny în termenii cei mai fermi. Este o crimă care trebuie să facă obiectul unei investigații internaționale independente. Trebuie să se facă dreptate, îi datorăm asta întregii lumi.
5: Parlamentul European a condamnat ferm într-o rezoluție uciderea lui Alexei Navalny și și-a afirmat sprijinul deplin pentru Iulia Navalnaya în hotărârea ei de a-i continua lupta. Eurodeputații au subliniat că poporul rus nu trebuie confundat cu regimul belicos și autocratic de la Kremlin. Ei și-au exprimat solidaritatea cu toți cei din Rusia și din afara granițelor ei, care, în ciuda reprimării brutale și a consecințelor grave pentru ei înșiși, își găsesc în continuare curajul de a spune adevărul. Acest podcast este disponibil în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii și în limba rusă. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
6: 8. marca po vsem svetu praznujemo Mednarodni dan žena. Na ta dan obeležimo boj za enakost spolov in dozdajšnji napredek na tem področju. Dan žena smo začeli praznovati v času delavskih gibanj na začetku 20. stoletja. Pri njegovi uveljavitvi pa je imela pomembno vlogo tudi Evropa. V tej epizodi podcasta Zgodovina in dejstva bomo predstavili odločilne trenutke v boju za enakost spolov. Mednarodni dan žena izvira iz delavskih gibanj začetka 20. stoletja, njegove pobudnice pa so bile aktivistke. V Združenih državah Amerike so se delavke v tekstilni industriji borile za boljše plače, krajši delovnik in volilno pravico. Leta 1908 se je na ulicah New Yorka zbralo več kot 15 tisoč žensk. Naslednje leto so v Združenih državah praznovali prvi nacionalni dan žena. Zamisel o dnevu žena pa je resnično zaživela v Evropi. Na veliki konferenci socialistk v Kopenhagnu leta 1910 je nemška aktivistka Klara Zetkin predlagala, da bi po vsem svetu vsako leto praznovali Mednarodni dan žena. Na ta dan bi se ženske povezale v boju za volilno pravico, enako plačilo in pravične delovne pogoje. Delegatke so predlog brez oklevanja podprle. Leto dni pozneje so Mednarodni dan žena prvič uradno praznovali v več evropskih državah, med drugim v Avstriji, Nemčiji in Švici ter na Danskem. Na ulicah se je v podporo volilni pravici in delavskim pravicam žensk zbralo več kot milijon ljudi. 8. marca leta 1917 so delavke iz Petrograda, današnjega Sankt Peterburga, množično zapustile delovna mesta in zahtevale kruha in miru. Protestirale so proti vojni, lakoti in političnemu zatiranju. Nekaj dni pozneje se je začela ruska revolucija, Rusinje pa so še istega leta dobile volilno pravico.

0: De internationale gemeenschap reageerde traag op de gruweldaden in Bosnië. De gebeurtenissen in Srebrenica hadden echter een schok veroorzaakt in de wereld en waren het bewijs dat de VN-vredesmissie had gefaald. Als reactie voerde de NAVO luchtaanvallen uit op Bosnisch-Servische posities, wat uiteindelijk leidde tot het vredesakkoord van Dayton en het einde van de Bosnische oorlog in december 1995. Het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië werd opgericht om oorlogsmisdaden in de voormalige republieken van Joegoslavië te vervolgen. In 2001 oordeelde het straftribunaal dat er bij de massamoord in Srebrenica sprake was van genocide. Verschillende sleutelfiguren, onder wie Ratko Mladic en Radovan Karadzic, werden veroordeeld voor hun rol in de gruweldaden. Het Europees Parlement nam in 2009 een resolutie aan waarin het de genocide in Srebrenica veroordeelde. Het parlement herdacht daarin de slachtoffers en betuigde zijn solidariteit met hun families, van wie velen nog steeds niet weten wat er met hun familieleden is gebeurd. In de resolutie werd erop aangedrongen dat 11 juli in de hele EU wordt beschouwd als herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica. Daarnaast werd benadrukt dat deze gruweldaad moet worden erkend om tot gerechtigheid en verzoening te kunnen komen. In 2015 veroordeelde het Europees Parlement de genocide nog een keer, in een resolutie ter gelegenheid van de 20e herdenkingsdag van het bloedbad van Srebrenica. In deze resolutie werd benadrukt dat de politieke vertegenwoordigers in Bosnië en Herzegovina het verleden moesten erkennen om te kunnen werken aan een betere toekomst. Het parlement wees erop dat het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië belangrijk werk levert en dat rechtszaken over oorlogsmisdaden sneller moeten plaatsvinden. In juli 2015 zei Günther Oettinger, de toenmalige Europese commissaris voor digitale economie en samenleving, tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg:
1: "We moeten ook eingestehen dat Europa en de wereld, en daarmee ook wij, het damals versäumten, alles te doen om die opfer te schützen."
0: We moeten ook erkennen dat Europa en de wereld, en dus ook wij zelf, er niet in zijn geslaagd al het mogelijke te doen om de slachtoffers te beschermen. De genocide in Srebrenica heeft wonden en sporen achtergelaten, niet alleen in de Balkan, maar in heel Europa. Ze heeft diepe wonden geslagen in Bosnië en Herzegovina en blijft ons de morele verplichting opleggen om niet te vergeten wat er is gebeurd.
1: Die moralische verplichting op, die is niet te vergessen.
0: Het parlement riep ook op tot de ontwikkeling van educatieve en culturele programma's om het begrip van dergelijke wreedheden te bevorderen en sprak zijn steun uit voor maatschappelijke organisaties zoals Moeders van de Enclaves van Srebrenica en JEPA. Zulke organisaties zijn cruciaal om het bewustzijn te vergroten en verzoening te stimuleren. De resoluties van het parlement onderstrepen de inzet van de EU om dergelijke misdaden te voorkomen en duurzame vrede en stabiliteit in de regio te bevorderen. Als erkenning van de enorme tragedie in Srebrenica nam de Algemene Vergadering van de VN in 2024 een resolutie aan waarin 11 juli werd uitgeroepen tot de internationale herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica. Deze dag dient om de nagedachtenis van de slachtoffers te eren en opnieuw te bevestigen dat de internationale gemeenschap zich inzet om dit soort wreedheden in de toekomst te voorkomen. De genocide in Srebrenica is zonder twijfel een van de donkerste hoofdstukken uit de recente geschiedenis. Wat er in juli 1995 is gebeurd, herinnert ons aan de verwoestende gevolgen van etnische conflicten en laat zien dat doeltreffend internationaal optreden van cruciaal belang is. De jaarlijkse herdenking op 11 juli is niet alleen een eerbetoon aan de slachtoffers, maar ook een oproep tot actie, zodat de wereld waakzaam blijft voor de wreedheden van genocide en etnische zuivering. Deze dag is een plechtige herinnering dat de internationale gemeenschap beginselen van mensenrechten en rechtvaardigheid moet handhaven om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene, Consiliul Europei, poți repeta, te rog? E adevărat, cele trei nume pot genera o oarecare confuzie. Sună aproape identic, dar cu ce se ocupă fiecare și cum le putem diferenția? Să aflăm mai multe despre fiecare dintre ele. Să începem cu Consiliul European. Acesta este alcătuit din șefii de stat sau de guvern ai celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, printre care cancelarul federal al Germaniei, premierul Italiei și președintele României. Fiecare țară a Uniunii are un cuvânt la fel de greu de spus. Consiliul European are un președinte ales pentru un mandat de 2 ani și jumătate, care poate fi reînnoit o singură dată. António Costa, fostul prim-ministru al Portugaliei, este președintele Consiliului European din 2024. Nu în ultimul rând, din acest Consiliu face parte și președintele Comisiei Europene. Consiliul European se reunește de cel puțin 4 ori pe an pentru a stabili direcția și prioritățile politice generale ale Uniunii. Consiliul nu negociază și nu adoptă legislația Uniunii, ci atrage atenția asupra chestiunilor problematice la nivel european și indică ce măsuri ar trebui luate. Consiliul European se ocupă și de crizele și evenimentele neașteptate. Printre exemplele recente se numără războiul din Ucraina, pandemia de COVID-19, Brexitul și criza financiară. Totodată, Consiliul numește candidați pentru mai multe funcții de nivel înalt din Uniune, cum ar fi președintele Băncii Centrale Europene, înaltul reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și președintele Comisiei Europene. Însă cum ne-am putea aminti numele și rolul Consiliului European fără a-l confunda cu celelalte consilii? Este suficient să reținem următoarea propoziție. Conducătorii europeni conduc Consiliul European. Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene folosesc în comun clădirea Europa din Bruxelles. Consiliul Uniunii Europene este instituția care desfășoară activitatea legislativă cotidiană. El este cunoscut și sub numele de Consiliul de Miniștri și este alcătuit din miniștrii guvernelor naționale ale tuturor țărilor Uniunii. Acest lucru înseamnă că miniștrii responsabili pentru un anumit domeniu de politică se reunesc în Consiliul Uniunii Europene pentru a elabora legislația Uniunii. De exemplu, miniștrii de economie și finanțe se reunesc pentru a discuta afacerile financiare, iar miniștrii justiției se ocupă de problemele judiciare. Reuniunile lor sunt prezidate de ministrul țării Uniunii, care deține președinția prin rotație a Consiliului în acel moment. Odată la 6 luni, o altă țară a Uniunii preia președinția. Consiliul Uniunii Europene negociază și adoptă legislația Uniunii împreună cu Parlamentul European, iar cele două instituții adoptă și bugetul Uniunii Europene. Însă cum să ținem minte numele acestui Consiliu? Foarte simplu, este singurul a cărui denumire conține cuvintele Uniunea Europeană și singurul care poartă un al doilea nume, Consiliul de Miniștri. Această denumire îi reflectă componența, dat fiind că este format din miniștri din fiecare țară membră a Uniunii. Să ne îndreptăm acum atenția și către Consiliul Europei, care nu este o instituție a Uniunii Europene, ci o organizație separată. El are 46 de state membre, adică mult mai multe decât Uniunea Europeană. Toate cele 27 de țări ale Uniunii sunt și membre ale Consiliului Europei. Printre țările membre ale Consiliului Europei care nu fac parte din Uniune, putem aminti, de exemplu, Regatul Unit, Turcia, Liechtenstein și Elveția. Acest Consiliu a fost fondat în 1949 și este cea mai veche organizație interguvernamentală din Europa. Sediul său se află la Strasburg, în Franța, unde își are sediul oficial și Parlamentul European. Parlamentul obișnuia să-și organizeze reuniunile plenare în clădirea principală a Consiliului Europei, denumită Palais de l'Europe, Palatul Europei. Ulterior, Parlamentul s-a mutat într-o clădire proprie, legată de Palatul Europei printr-o pasarelă pietonală. Consiliul Europei este o organizație care protejează drepturile omului, democrația și statul de drept. El are și propriul tribunal, cunoscut drept Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Aici, cetățenii pot depune o plângere împotriva unei țări când consideră că aceasta le-a încălcat drepturile și libertățile. Ei pot face acest lucru doar după ce și-au prezentat cazul în fața celei mai înalte instanțe a țării respective. Consiliul Europei, în calitate de instituție mamă a Curții Europene a Drepturilor Omului, depune eforturi pentru a preveni încălcarea drepturilor omului. În acest scop, el redactează convenții care sunt tratate internaționale obligatorii din punct de vedere juridic. Prima convenție a Consiliului Europei a fost Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care stă la baza tuturor activităților sale. Convenția a fost semnată de toți membrii săi și definește drepturile și libertățile care trebuie protejate. Consiliul Europei monitorizează situația din statele sale membre și recomandă soluții pentru deficiențele din diverse sectoare. Consiliul Europei poate reacționa în cazurile de violență, corupție, rasism, trafic de persoane sau terorism, dar și dacă se încalcă libertatea de exprimare sau alegerile libere. Dar cum putem deosebi acest Consiliu, care nu aparține Uniunii Europene, de celelalte două? Este suficient să privim Europa în termeni geografici, ca pe un continent. Consiliul Europei este o organizație care reunește țări din întreaga Europa, nu doar din Uniunea Europeană, și este singurul care conține numele continentului în denumirea sa. Să rezumăm acum ce am aflat despre cele trei consilii. Toate au funcții distincte, și anume stabilirea direcției pentru viitor, elaborarea legislației și respectiv protejarea drepturilor omului și a democrației. Doar două dintre ele fac parte din Uniunea Europeană, Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene. Consiliul Europei este o organizație separată, care însă împărtășește valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Atât Uniunea Europeană, cât și Consiliul Europei se îngrijesc de bunăstarea cetățenilor europeni și au legături istorice strânse. Iar Consiliul Europei, pe lângă faptul că i-a permis Uniunii să-i folosească sala de dezbateri, folosește același imn și același steag, simboluri ale unității. Cele două organizații au multe obiective comune, cum ar fi pacea și egalitatea în Europa și în lume. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
3: Kender du nogen, der ejer en lille virksomhed, eller ejer du selv en? Hvis du gør, ved du, hvor svært det kan være at drive sin egen virksomhed. Små og mellemstore virksomheder udgør 99% af alle virksomheder i EU. Det er virksomheder som bagerier, frisører, blomsterhandlere og boghandlere, og de er ryggraden i EU's økonomi. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi se nærmere på, hvordan EU støtter sine små og mellemstore virksomheder. Små og mellemstore virksomheder udgør 99% af alle virksomheder i EU. De beskæftiger omkring 100 millioner mennesker og står for mere end halvdelen af EU's bruttonationalprodukt. Alligevel står de ofte over for en række udfordringer, der bringer deres overlevelse på markedet i fare. De skal konkurrere med store virksomheder og håndtere et kvælende bureaukrati og vanskelighederne ved internationale aktiviteter. Det er her, at EU kommer ind i billedet. EU ved, at små og mellemstore virksomheder er vigtige for beskæftigelse, innovation og EU's økonomiske vækst. Derfor støtter EU aktivt iværksættere, som holder gang i EU's økonomi. Lad os se nærmere på, hvordan EU støtter små og mellemstore virksomheder i praksis. Europakommissionen lancerede i 2020 en ny EU-strategi for små og mellemstore virksomheder med et mål om at gøre EU til det mest attraktive sted at starte, udvikle og udvide en lille virksomhed. Strategien yder støtte til virksomheder i alle størrelser og sektorer. Det kan være alt lige fra innovative, nystartede tech-virksomheder til traditionelle håndværksvirksomheder. Strategien har også til formål at fjerne praktiske hindringer for at drive forretning, at forbedre integrationen af digitale teknologier og fremme overgangen til bæredygtige forretningsmodeller. Den gennemføres gennem forskellige støtteprogrammer. Et af disse programmer er Enterprise Europe-netværket. Hvis du er virksomhedsejer, står du ikke alene. Enterprise Europe-netværket hjælper små og mellemstore virksomheder med at udnytte deres fulde potentiale på international plan. Netværket er aktivt i over 40 lande rundt om i verden og samler eksperter fra medlemsorganisationer, der er kendt for deres ekspertise inden for erhvervsstøtte. Formålet med netværket er at informere, rådgive og hjælpe små og mellemstore virksomheder i EU gennem alle faser af forretningsudvikling. Det hjælper små og mellemstore virksomheder med at få adgang til EU-programmer og midler og giver vejledning i at indføre vedvarende energiløsninger og udnytte nye forretningsmuligheder. Du kan besøge Enterprise Europe-netværkets hjemmeside for at få mere at vide om dets støtteområder. Overvejer du at starte en ny virksomhed, eller har du for nylig gjort det? Så kan programmet Erasmus for unge iværksættere hjælpe dig med at få erfaring og udvikle idéer ved at give dig mulighed for at tilbringe tid i en lille eller mellemstor virksomhed i udlandet hos en erfaren iværksætter. Det er et win-win-samarbejde, hvor I begge kan opdage nye europæiske markeder, forretningspartnere og forskellige måder at drive en virksomhed på. I mere end 30 år har det indre marked været en vigtig del af EU. Det giver alle EU-borgere mulighed for at bo, arbejde og rejse frit i et hvilket som helst land i EU. Det indre marked giver også betydelige fordele for virksomheder, da det giver juridisk stabilitet, markedsadgang, finansielle tjenester, investeringsmuligheder og finansiering. Det er i bund og grund et springbræt for EU-virksomheder. Derudover har covid-19-pandemien også vist os, hvor afgørende et velfungerende indre marked er for vores økonomis modstandsdygtighed. Lyt til podcasten 30 år med EU's indre marked, resultater og fremtidige udfordringer på Europarl Radio eller Spotify for at få mere at vide. Pandemien viste, at det indre marked endnu ikke er fuldt udviklet på nogle områder, og den satte fokus på, hvad der skal forbedres. For at gøre det vil EU's program for det indre marked bevilge 1 milliard euro mellem 2021 og 2027 for at styrke de små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed som del af genopretningen efter pandemien. EU har også besluttet at investere meget mere i sine virksomheder. Der er blandt andet betydelige finansieringsmuligheder til rådighed gennem InvestEU-fonden, som fremmer investeringer, innovation og jobskabelse i EU mellem 2021 og 2027. Inden for sit politikområde for små og mellemstore virksomheder tilbyder InvestEU adgang til finansiering, der specifikt er skræddersyet de små og mellemstore virksomheder. På regional plan er der flere muligheder gennem de europæiske struktur- og investeringsfonde. Interessen for små og mellemstore virksomheder går hånd i hånd med interessen for nuværende og fremtidige job i EU. Du kan kontakte dit nærmeste Europe Direct informationscenter for at få mere at vide om de EU-ressourcer, du kan få adgang til for at hjælpe din virksomhed med at vokse. Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
4: Kahetuhande aasta Euroopa kinopubliku auhind Lux. 2025. aasta Euroopa kinopubliku auhinna Lux võitja on Vooluga kaasa. Ülejäänud neli finalisti olid Tujutõstjad, Tahomee, Pealtkuulatud ja Julie vaikib. Vooluga kaasa on seikluslik animeeritud fantaasiafilm, mille autor on Läti filmitegija Kints Zilbalodis. Maailma lõpp näib olevat lähedal. Kass on harjunud oma ette hoidma. Kui tema kodu hävitab aga suur üleujutus, leiab ta koos hulga teiste loomadega pelgupaiga paadil. Vaatamata oma erinevustele peavad loomad nüüd koos tööd tegema. Üksikus paadis õpivad nad toime tulema uutmoodi maailma probleemidega. Vooluga kaasa esilinastus 2024. aasta Cannes filmifestivalil programmis Un certain regard. Film võitis tänavu nii parima animafilmi Oscari kui ka Kuldgloobuse. Viis auhinnale esitatud filmi olid kinolinadel üle kogu Euroopa ja publik sai neid hinnata. Võitja selgus avaliku hääletuse ja Euroopa parlamendi liikmete seas toimunud hääletuse koondtulemuse põhjal. Kummagi osakaal oli 50%. Euroopa kinopubliku auhinnaga Lux juhitakse tähelepanu filmidele, mis käsitlevad sotsiaalseid ja poliitilisi teemasid. Auhinna eesmärk on ergutada arutelu Euroopa sotsiaalsete, poliitiliste ja kultuuriliste probleemide üle. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Radio veebisaidilt.
5: Le malo ljudi je imelo tako uspešno umetniško in politično poklicno pot kot Melina Mercouri. Bila je slavna igralka in mednarodna filmska zvezda, Po grškem državnem udaru leta 1967 pa je postala še politična ikona. Na potovanjih po vsem svetu je obsojala diktaturo in se zavzemala za demokracijo. Po padcu režima je postala grška ministrica za kulturo z najdaljšim mandatom in ustanovna članica vse grške socialistične stranke. Prizadevala si je za kulturno ozaveščanje v Evropi, del njene zapuščine pa sta med drugim program Evropske prestolnice kulture in fundacija Meline Merkuri. Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri predstavljamo osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji. Amalija Marija Merkuri se je rodila leta 1920 v Atenah. Po diplomi iz dramske igre je hitro postala uspešna gledališka igralka. Zaslovela je leta 1949 z dramo Tramvaj po Želenje, kmalo potem pa je osvojila nagrado Marike Kotopuli za najboljšo igralko. S svojim prvim filmom Stela, ki ga je režiral Mihalis Kakojanis, se je leta 1956 uspešno predstavila na festivalu v Cannesu. Tam je spoznala ameriškega filmskega ustvarjalca Julesa Dessina, s katerim sta se poročila in sodelovala tudi na poklicnem področju. Leta 1960 je na Kanskem festivalu dobila nagrado za najboljšo igralko za vlogo v filmu Nikoli v nedeljo, ki je prejel tudi 5 nominacij za Oskarja. 21. aprila 1967 je med nastopom v New Yorku izvedela, da je skupina vojaških častnikov prevzela oblast v Grčiji in vzpostavila vojaško hunto, znano tudi kot režim polkovnikov. Hunto je odtlej ob vsakem nastopu obsodila in ponovila svoje vodilo, demokracija bo zmagala. V naslednjih 7 letih, kolikor je trajal režim, je na obiskih po vsem svetu pozivala k ponovni vzpostavitvi demokracije. Hunta je oduzela grško državljanstvo, kar pa je njeno odločnost le še okrepilo. Nekega dne so me ob 4:00 zjutraj poklicali z časopisa Daily Mail in mi povedali, da so mi oduzeli državljanstvo. To se ni dotlej zgodilo še nikomor. V pol snu sem v polomljeni angleščini odgovorila. Rodila sem se kot Grkinja. On se je rodil kot fašist in bo umrl kot fašist. Jaz pa sem se rodila kot Grkinja in bom kot Grkinja tudi umrla. Kljub grožnjam in celo poskusu umora ni odnehala. Boj je nadaljevala z govori, koncerti in intervjuji, dokler se ni v Grčiji leta 1974 spet vzpostavila demokracija. Melina Merkuri je nato v domovini sodelovala pri ustanovitvi vse grške socialistične stranke, leta 1977 pa je bila izvoljena v parlament. Ko je stranka leta 1981 zmagala na volitvah, je postala ministrica za kulturo. Bila je prva ženska na tem položaju in grška kulturna ministrica z najdaljšim mandatom doslej. Grško kulturno življenje je v času njenega ministrovanja zaživelo. Za državljane je odprla muzeje, spodbujala je izobraževanje pri kulturne dediščine, bila pa je tudi pobudnica velikih projektov, kot je Muzej bizantinske kulture v Solunu. Veliko je storila tudi za uračilo Elginovega oziroma partenonskega marmorja. Kaj Shakespeare pomeni za Anglijo? Pa katedrala svetega Pavla? Kaj Taj Mahal predstavlja za Indijo? Kaj poslikave v Sikstinski kapeli pomenijo Italiji? Partenonski marmor je naš ponos, naša identiteta in današnja vez z grško odličnostjo. Je umetniško delo, ki ponazarja našo predstavo demokracije in svobode. Najvidnejši dosežek Meline Merkuri na ravni Evropske unije je bila pobuda za Evropsko prestolnico kulture. Kulturne ministre držav članic je prepričala, da mora biti kultura v osrčju identitete Evropske unije. Atene so tako leta 1985 postale prva evropska prestolnica kulture. Že pred padcem železne zavese je spodbujala tudi kulturne povezave z vzhodno Evropo. V začetku 90-ih let prejšnjega stoletja je igralski poklic znova združila s politiko. Ko je leta 1993 vsegrška socialistična stranka ponovno zmagala na volitvah, je spet postala ministrica za kulturo. Prizadevala si je zlasti za povezovanje kulture in izobraževanja. Melina Mercouri je umrla leta 1994 v New Yorku. Pokopali so jo z državniškimi častmi, s čimer so ji Grki izkazali svoje spoštovanje. Njena vizija živi naprej v fundaciji Meline Mercouri, ki spodbuja grško kulturo po vsem svetu. Od leta 2007 podeljuje tudi gledališko nagrado Meline Mercouri za najboljšo mlado igralko. Prejemnica si nadene broško Meline Mercouri, ki se prenaša od zmagovalke do zmagovalke in s katero dobitnice nagrade ohranjajo spomin na slavno igralko. Melina Mercouri si nikoli ni želela nazivov in nagrad. Njeno delo je izhajalo iz ljubezni. Ljubezni do Grčije in ljubezni, ki jo je ta vračala. Njena zapuščina in vizija pa še danes navdihujeta nove generacije. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.

0: Третото направление е междусекторното. В него става въпрос за иновации, сътрудничество между различни дисциплини и адаптиране към цифровата ера. Предлагайки инициативи като лабораториите за творчески иновации, неговата цел е да помогне на секторите на културата и творчеството да се справят с общите предизвикателства и да намерят иновативни решения. Ето защо по това направление се финансират проекти, които смесват творчеството с технологиите или съчетават различни форми на изкуство. Например, ако работата ви съчетава театър и виртуална реалност, изкуствен интелект и музика, или пък видеоигри и литература, то тази схема може да бъде подкрепа за вашия творчески проект. Как можете да се включите? Независимо дали сте студент, млад творец или професионалист в областта на изкуството, има три неща, които можете да направите. Първо, следете актуалните новини и проучвайте поканите за представяне на предложения. Европейската изпълнителна агенция за образование и култура редовно публикува такива покани онлайн. Те са отворени за физически лица, групи и организации. Така можете да намерите цялата информация, от която се нуждаете, относно следващата възможност, за да реализирате идеите си. Второ, свържете се! Бюрото по програма Творческа Европа във вашата страна може да ви предложи насоки, които да ви помогнат да разберете критериите, да изготвите силна кандидатура и да станете част от мрежа от потенциални партньори, която обхваща целия Европейски съюз. И трето, осмелете се да мечтаете мащабно. Творческа Европа насърчава креативното и нестандартно мислене и излизането извън познатите рамки. Независимо дали работата ви оспорва установените норми, пресича границите или свързва различни общности, това е мястото за нея. През 2024 година, когато беше запитана от Сдружението с нестопанска цел «Федора», относно приноса на програмата за по-добро бъдеще за следващото поколение, Юдит Виткок, началник на отдел Творческа Европа в Европейската комисия, заяви: Първо говорихме за мисията на програмата и обясних, че тя е да съхраним нашето културно наследство. И така ние работим, за да го запазим. Но мисля, че по-важното е, че работим за нашето бъдеще. Културата е нашето общо ДНК. Да използваме нашето наследство, като му придаваме свеж поглед и ново значение, според мен това е изключително важно за следващото поколение. Програмата Творческа Европа е нещо повече от финансиране. Тя потвърждава, че културата има значение, че вашият глас има стойност и че Европа инвестира в своето творческо бъдеще. Програмата дава възможност за изява на талантите, за опазване на културното многообразие и за подпомагане на творческите идеи да процъфтяват отвъд националните граници. Така че, ако се занимавате с художествено творчество, с пеене, ако сте писател или разработвате следващия си шедьовър, то трябва да знаете следното. Вие сте част от една общност на творци, която се простира в цяла Европа. И Европейският съюз е готов да ви подкрепи. За да научите повече, посетете официалния уебсайт на Творческа Европа или се обърнете към местното бюро на програмата във вашата страна. Следващата възможност може да е по-близо, отколкото очаквате. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Puțini sunt cei care au reușit să îmbine o carieră artistică strălucită cu o carieră politică de succes, așa cum a făcut-o Melina Mercuri. Actriță de renume și vedetă internațională de cinema, ea a devenit o figură politică emblematică după lovitura de stat din Grecia din 1967. A călătorit în lumea întreagă pentru a denunța dictatura și a milita pentru democrație. După căderea regimului, a devenit ministra culturii, urmând să dețină cel mai lung mandat în această funcție. De asemenea, a devenit membră fondatoare a Partidului Socialist Panelenic. Melina Mercuri a depus eforturi neîncetate pentru sensibilizarea culturală a Europei. Inițiative precum programul Capitale Europene ale Culturii sau Fundația Melina Mercuri îi duc munca mai departe. Ascultați o emisiune specială din seria noastră de podcasturi Istorie și Fapte. În aceste episoade vă prezentăm poveștile de viață ale femeilor și bărbaților care au construit Europa, identitatea și valorile ei. Ei sunt părinții noștri fondatori. Amalia Maria Mercuri s-a născut la Atena în 1920. A studiat actoria, iar în scurt timp a devenit o actriță de teatru renumită. Rolul cu care s-a făcut cunoscută a fost cel din piesa Un tramvai numit Dorință în 1949. Curând după aceea a primit premiul Marica Cotopuli pentru cea mai bună interpretare feminină. Primul film în care a jucat, Stella, regizat de Mihalis Kakoyanis, a câștigat aprecierea publicului la Cannes în 1956. Melina Mercuri l-a întâlnit acolo pe cineastul american Jules Dassin, care i-a devenit mai apoi soț și colaborator. În 1960 a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță la Cannes pentru rolul său din Niciodată Duminică, film care a acumulat 5 nominalizări la premiile Oscar. Pe 21 aprilie 1967, în timp ce interpreta un rol într-un spectacol la New York, Melina Mercuri a aflat că un grup format din ofițeri militari preluase puterea în Grecia, instaurând astfel junta militară, cunoscută și ca regimul coloniilor. Din acel moment, Melina Mercuri a profitat de fiecare spectacol în care a jucat pentru a condamna junta, scandând mereu același slogan: democrația va învinge. În cei 7 ani în care regimul militar a rămas la putere, ea a călătorit în lumea întreagă și a făcut campanie pentru reinstaurarea democrației. Coloneii i-au retras cetățenia greacă, lucru care nu a făcut decât să-i întărească determinarea. Într-o noapte, la ora 4, cineva din redacția Daily Mail m-a sunat și mi-a spus: v-au retras cetățenia. Eu am fost prima căreia i-au retras-o. Pe jumătate adormită și neștiind prea bine engleză, i-am răspuns: m-am născut grecoaică, el s-a născut fascist și o să moară fascist. Eu m-am născut grecoaică și o să mor grecoaică. În ciuda amenințărilor primite și chiar și a unei tentative de asasinat, ea și-a continuat lupta cu aceeași îndârjire. A continuat să se opună regimului prin discursuri, concerte și interviuri, până când democrația a fost reinstaurată în 1974. La întoarcerea în Grecia, Melina Mercuri a contribuit la înființarea Partidului Socialist Panelen, PASOK, și a fost aleasă în Parlament în 1977. PASOK a câștigat alegerile în 1981, iar Melina Mercuri a devenit ministra culturii. A fost prima femeie care a ocupat această funcție și a deținut cel mai lung mandat de ministru al culturii din istoria Greciei. Din această postură a transformat viața culturală elenă, a introdus accesul gratuit la muzee pentru cetățeni, a promovat educația prin intermediul patrimoniului și a inițiat proiecte de anvergură, ca de pildă înființarea Muzeului Culturii Bizantine din Salonic. În aceeași perioadă și-a început renumita campanie pentru ca Grecia să-și recupereze sculpturile din marmură de la Partenon. Ce înseamnă Shakespeare pentru Anglia? Dar Catedrala St. Paul? Ce înseamnă Taj Mahal pentru India? Ce înseamnă picturile din Capela Sixtină pentru Italia? Sculpturile din marmură de la Partenon sunt mândria și identitatea noastră. Sunt mărturia contemporană a măiestriei grecești. Aceste capodopere înglobează sensul pe care l-au pentru noi democrația și libertatea. Crearea inițiativei Capitalele Europene ale Culturii este cea mai durabilă realizare a sa la nivel european. Atena a devenit prima capitală europeană a culturii în 1985, după ce Melina Mercuri i-a convins pe ceilalți miniștri ai culturii din Uniune să facă din cultură un element central al identității europene. Pe lângă aceasta, a sprijinit întărirea legăturilor culturale cu Europa de Est, chiar și înaintea căderii Cortinei de Fier. La începutul anilor 1990, Melina Mercuri și-a împărțit din nou cariera între actorie și politică. În 1993, când PASOK, Partidul Socialist Panelen, a revenit la guvernare, ea și-a reluat funcția de ministra culturii și s-a concentrat pe dezvoltarea unui cadru care să îmbine cultura cu educația. Melina Mercuri s-a stins din viață în 1994 la New York. În memoria ei au fost organizate funeralii de stat, cu onoruri rezervate prim-ministrilor, ca dovadă a afecțiunii profunde pe care i-a purtat-o poporul grec. Astăzi, Fundația Melina Mercuri îi poartă viziunea mai departe și promovează cultura elenă în întreaga lume. Începând din 2007, Fundația acordă anual premiul Melina Mercuri pentru teatru unei tinere actrițe. Ca parte a ceremoniei, broșa emblematică a Melinei Mercuri este înmânată fiecărei noi câștigătoare, păstrându-i astfel spiritul viu pe scenă. Titlurile sau premiile nu au contat niciodată pentru Melina Mercuri. Ce a contat a fost dragostea, dragostea ei pentru Grecia și dragostea pe care a primit-o în schimb. Felul în care s-a impus și viziunea ei continuă să inspire generații întregi până în ziua de azi. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
2: Lorsque l'on parle de législation européenne, on cite souvent de grands projets tels que la politique agricole commune, le budget de l'Union ou le pacte vert pour l'Europe. Mais en réalité, la plupart des règles adoptées par l'Union ont une incidence directe sur la vie quotidienne des citoyens dans les villes et les régions de l'Union. C'est précisément la raison pour laquelle le Comité des régions existe. Pour protéger les intérêts de ces villes et régions.

Imaginați-vă că intrați într-o brutărie din Paris, vă luați un croissant care costă 1,50 euro, apoi cumpărați un bilet spre Bruxelles cu 90 de euro. Odată ajunși acolo, plătiți 25 de euro ca să vă delectați cu o porție de moule frit lângă Place du Midi, fără să vă bateți capul cu rata de schimb sau cu găsirea unei case de schimb valutar. Astăzi, așa arată normalitatea. Însă acum 30 de ani, de fiecare dată când treceai granița dintr-o țară a Uniunii Europene în alta, erai stresat să găsești o casă de schimb, iar cursul valutar era în continuă schimbare. Acest aspect al călătoriilor din Europa, odinioară de neevitat, a fost înlocuit de confortul oferit de euro, moneda unică datorită căreia călătoriile, cumpărăturile și plățile se pot efectua fără complicații în 21 de țări europene. Acest episod din seria Istorie și fapte descrie modul în care moneda euro a devenit un pilon al integrării europene și ce înseamnă acest lucru pentru oameni și companii astăzi. Moneda euro

1960, însă planul de a crea o monedă unică a fost introdus doar în 1992, prin tratatul de la Maastricht. Tratatul a stabilit că țările care doresc să se alăture acestui proces trebuie să respecte condiții stricte, cunoscute sub numele de criterii de convergență. Acestea se concentrează pe 4 obiective: prețuri stabile, un buget responsabil, o rată a dobânzii previzibilă și o monedă solidă și stabilă. Pe scurt, înainte de a se alătura zonei euro, fiecare țară trebuie să demonstreze că economia sa este pregătită. Moneda euro a fost lansată oficial în 1999, dar numai pentru plăți electronice și tranzacții financiare. 3 ani mai târziu, pe 1 ianuarie 2002, au intrat în circulație bancnotele și monedele euro, care au înlocuit monedele naționale din 12 țări. A fost una dintre cele mai mari schimbări ale monedei curente care au avut loc vreodată. Peste 15 miliarde de bancnote și 52 de miliarde de monede din metal au fost puse în circulație în întreaga Europa. Zona euro este acum formată din 21 de țări ale Uniunii Europene care au adoptat moneda euro ca monedă națională. 5 țări ale Uniunii, Republica Cehă, Polonia, România, Suedia și Ungaria, încă nu au adoptat-o, deși toate și-au asumat obligația juridică de a o face când vor împlini condițiile necesare. Danemarca este excepția de la regulă. Un acord special negociat în 1992 îi permite să nu participe la zona euro. O monedă comună implică o responsabilitate comună. Cum toate aceste țări folosesc aceeași monedă, ele trebuie să își coordoneze bine politicile economice pentru a garanta stabilitatea și pentru a profita la maximum de moneda comună. Activitatea de coordonare este asigurată de așa numitul Eurogrup, adică reuniunea miniștrilor de finanțe ai țărilor din zona euro, în cadrul căreia au loc periodic discuții despre provocările economice, planurile de creștere economică și politicile bugetare. Trecerea la euro nu s-a limitat la tipărirea de noi bancnote. A fost un proiect juridic și economic de dimensiuni enorme. 2 regulamente esențiale ale Uniunii stabilesc normele pentru o tranziție lină, care garantează că ipotecile, contractele de muncă și economiile noastre nu sunt afectate, iar vechile monede sunt schimbate în euro în mod transparent și echitabil. Pe scurt, continuitatea juridică și echitatea economică au fost garantate încă din prima zi. Folosirea monedei euro a eliminat și costurile legate de diversele cursuri de schimb și incertitudinea cu care se confruntau companiile care operează în zona euro. Astfel, comerțul și investițiile la nivel transfrontalier au devenit mai simple și mai previzibile, iar transparența prețurilor mai ușor de asigurat. În centrul ecosistemului euro se află Banca Centrală Europeană, cunoscută și sub prescurtarea BCE, cu sediul la Frankfurt. Împreună cu băncile centrale ale țărilor din zona euro, ea formează așa numitul Eurosistem. Misiunea principală a Băncii Centrale Europene este să mențină stabilitatea prețurilor, să elaboreze politica monetară a zonei euro și să asigure buna funcționare a sistemului financiar. Independența sa față de influențele politice îi asigură credibilitatea și este unul dintre principalele motive pentru care moneda euro se bucură în continuare de încredere în interiorul și în afara Uniunii. Încă de la început, Parlamentul European a jucat un rol esențial în privința monedei euro. El contribuie la elaborarea legilor din domeniu, supraveghează guvernanța economică și, când este cazul, trage la răspundere Banca Centrală Europeană și alte instituții europene. Parlamentul se asigură că vocea cetățenilor se face auzită în cadrul dezbaterilor pe teme precum stabilitatea financiară, protecția consumatorilor și reformele economice. Mulți oameni cred că introducerea monedei euro a dus la creșterea tuturor prețurilor. Este adevărat că prețul unor produse de uz curent a crescut vizibil după trecerea la euro. Însă dacă ne uităm la datele oficiale despre inflație pentru întreaga economie, vedem că lucrurile nu stau chiar așa.
Mai multe studii, efectuate de cercetători independenți, arată că introducerea monedelor

Între anii 1933 și 1945, regimul nazist și aliații săi au vizat și alte grupuri, inclusiv romii, persoanele cu dizabilități, slavii, precum și persoanele gay și membrii anumitor grupuri religioase și politice.

Mai 1945, când puterile aliate, inclusiv Regatul Unit, Statele Unite ale Americii, Uniunea Sovietică și Franța, au înfrânt Germania nazistă în al doilea război mondial. Pe 27 ianuarie 1945, Armata Roșie a eliberat lagărul de concentrare și exterminare de la Auschwitz. Printr-o serie de ofensive, aliații au intrat în lagăre și au eliberat deținuții care mai erau în viață. De asemenea, aliații au găsit și au eliberat supraviețuitorii calvarului așa numitelor marșuri ale morții. Prin aceste marșuri forțate, grupuri de prizonieri evrei și neevrei din lagărele de concentrare erau forțați să evacueze lagărele pe jos sub escorta trupelor SS. ONU consideră că informarea despre Holocaust și despre genocide este necesară pentru a promova educația unei cetățenii globale și pentru a-i ajuta pe oameni să dezvolte o gândire critică, să fie cetățeni responsabili, care prețuiesc demnitatea umană și respectul pentru toți și care resping orice formă de prejudecată. Uniunea Europeană dorește să păstreze amintirea acestor evenimente tragice din istoria europeană și promovează inițiative pentru a sensibiliza opinia publică în privința comemorării Holocaustului. Totodată, ea finanțează programe pentru a încuraja cercetările despre Holocaust. În decembrie 2015, Comisia Europeană a desemnat un coordonator pentru combaterea antisemitismului. În 2018, Uniunea a devenit partener internațional permanent al Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului. Totodată, Consiliul European a adoptat o declarație privind combaterea antisemitismului, precum și o abordare comună în privința securității pentru a proteja comunitățile și instituțiile evreiești din Europa. În plus, 3 ani mai târziu, în 2021, Comisia Europeană a adoptat prima strategie europeană privind combaterea antisemitismului. Parlamentul European marchează anual Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. El a adoptat multe rezoluții în care condamnă antisemitismul, rasismul, xenofobia și alte forme de intoleranță, infracțiuni motivate de ură și discursuri de incitare la ură. Iată și câteva exemple. În 2017, deputații au adoptat o rezoluție privind combaterea antisemitismului, încurajând țările membre să promoveze educația despre Holocaust în școli. De asemenea, Parlamentul și-a exprimat îngrijorarea cauzată de intensificarea antisemitismului, subliniind că rasismul și xenofobia nu sunt opinii, ci infracțiuni. Pe fundalul creșterii violenței neofasciste în Europa, o rezoluție din octombrie 2018 a atras atenția asupra creșterii violenței împotriva evreilor. Ea a cerut țărilor membre să ia măsuri împotriva negării Holocaustului, inclusiv împotriva trivializării crimelor comise de naziști și de colaboratorii lor. Prin rezoluția sa din 2019 privind importanța comemorării europene pentru viitorul Europei, Parlamentul a cerut ca educația să promoveze diversitatea societății noastre și istoria noastră comună, inclusiv educația despre Holocaust și despre regimurile totalitare și autoritare, care au cauzat suferință și violență și au divizat Europa timp de o jumătate de secol.